Wa, nesi kihatu eka kinina kamona. Kui nese eski maju eke, kuittasi tehe eke. Juhko netta eipena, kikapuno eka niivahteen.

nei náhe nikiani puhri ne siimeni kiisikat. Ine tsaaki peskonani rakennuunini nahi náhe. Kaikki keimeni pe maateriani nettaa.

wa ne si kihatue kaskinen nakamona kuin eseski majueko kuitta sitten juhkon että ei pena kikapuno eikä niin vahteen.